0: Pa zašto sam kriv, nista nisam uradio, pa budalo, pa budalo, pa to jest to, pa to jest to. Na granici se debeli igraju kršćanske milicije i oni se boje za svoje evropske boje. Sociopatske pičke.
1: Julij Cezar, Jezus iz Nazareta, grof Monte Cristo, Tupac Shakur, CJ iz GTA San Andreas, Mufasa iz Lion Kinga, Janis, Janša. Največje izdaje v zgodovini na enem mestu. Založba Radia.

bliža se nam terminal, hitro. Danes o načrtovanih spremembah zakona o tujcih Infokolpa pripravlja, tako da kmalu terminal čez 4 minute.

Odron. Pornografija me nije zadovoljila. Ljubav me nije oslobodila. Ja sam rob koji se igra.